0: Rádio Košice
1: 91,7 a 106,9.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám corečky.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
3: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
2: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
3: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
2: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
3: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Spiši.
4: 92,6.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Historický kostol v Hanušovciach čaká obnova. Odborníci upozorňujú na zverejňovanie fotiek detí. Slovenské volejbalistky získali prvý bod na šampionáte. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice.

0: hnutiu.
1: Farnosť získala na projekt približne 580 tisíc eur z ministerstva investícií. V súčasnosti sa dokončuje proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa. Práce by mali byť hotové približne do roka. Komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil spolu s ministerstvom vnútra a občianskym združením Offline Svet na nástrahy, ktoré prináša zverejňovanie fotografií detí ich rodičmi v online priestore. Zdôraznil, že ak rodič zverejní fotku svojho dieťaťa na verejný profil, nevytvára tým len spomienku pre priateľov, ale voľne dostupný materiál pre celý internet, ktorý môže byť zneužitý.
2: Čím ďalej tým z rodičov zdieľa fotky svojich detí, samozrejme v radosti, v eufórii, často vo veľmi zvláštnych situáciách. Často situácia, keď deti sú tam sporodeté, keď sú v takých, by som to nazval, štrapných situáciách. Prvé, čo chcem zdôrazniť, je to, že raz na internete znamená navždy na internete. Akákoľvek fotka, ktorá je raz na internete, tam už bude navždy. Aj keď ju doma vymažem v svojom počítači, už navždy zostane.
1: Rodičia by si mali tiež podľa neho položiť otázku, ako by sa cítili, keby niekto takéto ich fotky zverejnil na internete. Ozrejmil tiež, že deti sa budú na fotografie zverejnené rodičmi pozerať aj po rokoch. Odborníci poukázali aj na trestnoprávne a kybernetické hrozby, ktorým rodičia nevedomky vystavujú svoje deti uverejňovaním takýchto fotiek. Severovýchod Španielska zasiahli silné dažde, ktoré zaplavili ulice, uväznili ľudí v autách a zranili najmenej 7 osôb. Hasiči zasahovali vo viac ako 200 prípadoch. Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali aj vo svojom druhom zápase v D skupine majstrovstiev Európy. V Göteborgu podľahli domácim Švédkam 2-3 a získali tak prvý dôležitý bod na šampionáte. Slovenky už v piatok nestačili na favorizované Francúzsky. Najbližšie sa na šampionáte stretnú zajtra popoludní s Chorvátkami. V základnej skupine ich čakajú ešte súboje s Talianskom a Čiernou horou. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov, na severe do 22. Aktuálne je na východe a Liptove do 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terézia Čokotová.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: práve dohrala Alex Warren Fever Dream z Rádia Košice, kde sa tiež pomaly prebúdzame zo sna a k tomu máme aj nové dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodové ráno aj na cesty hlavného mesta vám praje Juraj. Na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Na radar si dajte pozor na Panonskej pri Auparku smer most SNP. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Správa Tatranského národného parku posilňuje výkon strážnej služby. Strážcovia majú dohliadať najmä na dodržiavanie zákazu vstupu a kúpania do vodopádoch, plesách a ďalších vodných plochách. Vláda pomôže obciam a mestám, ktoré zasiahlo vyčíňanie počasia. Deklaroval to premiér Robert Fico s tým, že s príslušnými orgánmi situáciu monitoruje. Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že Paríž dodá Ukrajine nové strely pre systémy protivzdušnej obrany. Zásoby sa Kyjevu míňajú po pokračujúcich ruských útokoch. Futbalisti Zemplínu Michalovce sa v 5. kole Nike ligy dočkali prvého triumfu v sezóne. Na domácom trávniku zdolali Skalicu 2-0. Dnes očakávame prevažne jasné počasie a teploty vystúpia na 23 až 27 stupňov. V tejto chvíli je na väčšine východu aj na Liptove do 14 a Bov a Zemplín hlásia 17 stupňov. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Z éteru Rádia Košice doznieva skladba How Do I Breathe od Mária. My teraz striedame dobrú hudbu za informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta. Ďalej železničné priecestie na Vinohradníckej ulici je uzavreté, uzavera potrvá do útorka do 8 hodiny ráno a na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Potrvá to až do septembra. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. A na radar si dajte pozor na Panonskej pri Auparku smer most SNP. To je všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Metropolitné správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Diskusie o vysťahovaní osady z Košíc pokračujú. Zákon o ochrane detí na sociálnych sieťach predložia na vládu. Košičania nestačili na rozbehnutý Slovan. Bolo 8 hodín, čas na správy Rádia Košice.

0: ktorého súčasťou je aj regulácia sociálnych sietí pre deti do 16 rokov, bude predložený nadchádzajúci týždeň na vládu. Avizoval to minister školstva Tomáš Drucker.
1: My oproti nám máme gigantov technologických, obrovské firmy, ktoré dlhodobo porušujú zákony. A vo všetkej úcte, a milujeme naše Slovensko, žijeme tu, ale sme pomerne ekonomicky slabou krajinou voči týmto gigantom, aby sme mnohé veci si voči ním vymohli. Preto je ten koordinovaný postup spolu s našimi susedmi, ďalšími krajinami v Európskej únii dôležitý.
0: Zároveň potvrdil, že veková hranica pre prístup na sociálne siete by mala byť stanovená na 16 rokov. Aj z ministerstva investícií potvrdili, že hľadajú prieniky, ako spoločne chrániť deti. Poľské vojská územnej obrany uviedli do stavu vysokej pohotovosti po tom, ako sa krajinou prehnal silný búrkový front, ktorý viedol k výpadkom elektriny a tisícom zásahov záchranných zložiek. Cieľom pohotovosti je zaistiť pripravenosť vojenského personálu, podporiť verejnú správu a pohotovostné služby. Americký federálny súd zrušil vládny zákaz udeľovania víz štátnym príslušníkom zo 75 krajín, ktorí sa chcú v USA usadiť na neurčitú dobu, čím zasadil tvrdú ranu imigračným reštrikciám prezidenta Donalda Trumpa. V rozhodnutí súdkyňa označila, že táto politika je v rozpore so zákonom a uviedla, že minister zahraničných vecí Marco Rubio pri jej vydaní prekročil svoje zákonné právomoci. Futbalisti FC Košice prehrali vo včerajšom zápase 5. kola Nike Ligy pred návštevou 9108 divákov so Slovanom Bratislava 1-2. Doposiaľ stále nezdolaný obhajca titulu sa dostal počas prvej polhodiny do dvojgólového vedenia zásluhou Markoviča a Ibrahima. Vôbec prvý gól sezóny inkasovali hostia v 57. minúte z kopačky Filipa Lichého.
2: Zápas plný emócií, každý do toho dal 100%, ale dneska to bohužiaľ na tribúny nestačilo, čo nás mrzí, pretože myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Stav aj celý tým odvedol skvelú robotu, ale keď dáte Slovanu náskok 2-0, tak už sa to ťažko doháňa. Aj keď, pravím, nehali sme tam všetko, ale bohužiaľ dneska to nestačilo na body.
0: Súboj v KFA mal špecifickú príchuť pre útočníka Belasích Romana Čerepkaja, ktorý prestúpil do tímu Slovana len minulý týždeň.
3: Minulý týždeň, ešte niekedy začiatkom týždňa som sa tešil, ak tu budem hrať proti Slovanu a dneska to je celé naopak, takže bolo to veľmi zaujímavé. Samozrejme, že chcel som dať gól, chcel som, aby sme vyhrali a tak som do toho išiel.
0: Slovan je v aktuálnej sezóne stále 100% a po 4 kolách má skóre 14-1. Košičania sú s 5 bodmi na priebežnej 7. pozícii. V ostatných včerajších zápasoch deklasovala Dunajská Streda Podbrezovú 5-0, Michalovce zdolali Skalicu 2-0 a Ružomberok podľahol Banskej Bystrici 0-1. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov, na severe do 22. Východ a Liptov hlásia aktuálne od 13 do 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Terezia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: práve dohrávajú Nickelback so skladbou Faraway z Rádia Košice, kde sme naopak najbližšie k vám, teraz aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Ďalej most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na ulici Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamačskú ulicu. Obmedzenie platí do piatka. Na radary si dajte pozor na Einsteinovej pri Inchebe smerom od mosta Lanfrancony, na Dolnozemskej pri nemocnici smer Slnečnice a aj na Žitnej pri štadióne smerom do centra. To je zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: O post starostky mestskej časti Košice-Šaca sa v októbrových voľbách bude uchádzať miestna poslankyňa Ľubomíra Borošová. Kandiduje s podporou Košickej strany. Po letných prázdninách tisíce absolventov stredných škôl smerujú na úrady práce, kde im experti pomáhajú nájsť prvé zamestnanie. Úrady poskytujú viaceré formy podpory vrátane odborného poradenstva. Vo vyhorenom bytovom dome vo Švajčiarsku našli mŕtve telá dvoch ľudí a niekoľko ďalších osôb je stále nezvestných. Požiar úplne zničil budovu, v ktorej sa nachádzala reštaurácia a niekoľko bytov. Britský jazdec Lando Norris odštartuje z pole position na veľkej cene Holandska majstrovstiev sveta v Formuli 1. Pilot McLarenu zajazdil v kvalifikácii najlepší čas a o 102 tisícin zdolal svojho krajana George Russella na Mercedese. Dnes očakávame prevažne jasné počasie a teploty vystúpia na 23 až 27 stupňov. Na východe Liptove je aktuálne od 14 do 18. Prajeme pokojné nedeľné ráno s Rádiom Košice.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, práve nám hrala Madonna, máme 8 hodín 40 minút, čas kontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta. A pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Opatrní buďte aj pri radaroch, ktoré sú na Einsteinovej pri Inchebe smerom od mosta Lanfrancony, potom na Dolnozemskej pri nemocnici smer Solnečnice a aj na Žitnej pri štadióne smerom do centra. To je všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Rekonštrukcia mosta Lanfranconi sa skončila. Cyklistické preteky obmedzili dopravu na viacerých úsekoch. Petr Žalka naďalej vedie tabuľku druhej najvyššej súťaže. Krátko po 9:00 vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Práce na mostnom závere Lanfranconi v smere od tunela Sitina do Petržalky ukončili. Tento úsek je už k dispozícii motoristom bez obmedzení. Otvorený je už aj výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice v Karlovej Vsi. Ešte pred piatkovým ránom bola aj opravená vozovka v opačnom smere od Petržalky k tunelu Sitina. Budúci týždeň sa bude ešte v tomto smere nanášať vodorovné dopravné značenie. Opraviť chcú aj zhruba 500-metrový úsek pred mostom Lanfranconi z Petržalskej strany. Premávka na niektorých cestných úsekoch v Bratislave je dnes obmedzená v súvislosti s cyklistickým podujatím L'Étape Slovakia by Tour de France. V určitých časoch treba počítať s úplnými uzáverami, pričom záver podujatia sa očakáva o 10:00. O týždeň nedeľu sa uskutoční ďalší ročník Dňa otvorených dverí v prezidentskom paláci. Od 9:30 do 17:30 bude mať verejnosť príležitosť prezrieť si reprezentačné priestory sídla hlavy štátu v podobe, v akej slúžia počas oficiálnych návštev či slávnostných prijatí. Pripravený je aj sprievodný program. V mestskej časti Vajnory sa začalo s rozsiahlou rekonštrukciou chodníkov. Práce sa zameriavajú nielen na odstránenie havarijných stavov, ale aj na kompletnú obnovu ucelených úsekov vybraných ulíc. V rámci plánovaných rekonštrukcií sa vo Vajnoroch postupne obnoví približne 4,4 kilometra chodníkov. Rekonštrukcia je rozdelená do viacerých etáp a zahŕňa ucelené úseky na viacerých uliciach. Mestská časť si na financovanie rekonštrukcie chodníkov zobrala úver vo výške 750 000 eur. Futbalisti Tatrana Prešov zdolali v stretnutí 5. kola druhej najvyššej súťaže Inter Bratislava 2-1 a posunuli

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant pollitrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v pollitrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
2: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
2: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
1: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
2: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Gemery.
6: 102,0.

0: Z éteru Rádia Košice práve doznieva Joan Jett and the Blackhearts. My si teraz prisadneme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. Ďalej na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Na radary si dajte pozor na nábreží pri River Parku smer Botanická, na Panonskej pri Priemyselnom parku smerom od mosta SNP a na Dolnozemskej pri nemocnici smer Slnečnice. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

si krásna, veď vravím ti to, ja tvoj muž, tvoj muž.

Naladené máte Rádio Košice, je 23. august, prajeme pohodové nedeľné počúvanie. Práve pred nami je už hudobný kalendár. Ako prvý sa v ňom nachádza americký rockový spevák Jimmy Jamison, ktorý sa narodil 23. augusta 1951.

Pôsobil v skupinách ako Target, Cobra, ale najmä Survivor, s ktorou spieval v druhej polovici 80-tych rokov a nahral s ňou pre štvrté pokračovanie Rockyho pieseň Burning Heart. Ale azda jeho najznámejšou je titulná skladba seriálu Baywatch, teda Pobrežná hliadka, I'm Always Here. Je to už 12 rokov, čo sa pobral do hudobného neba. Ale Edwin Collins je stále medzi nami a dnes oslavuje.

Škótsky hudobník, spevák a producent sa najviac zaskvel pred vyše 30 rokmi skladbou A Girl Like You, ktorej bol celosvetový hit. Pred 20 rokmi prekonal vážne zdravotné komplikácie, čo ho na 2 roky odstavilo, ale pozbieral sa z toho. Naposledy vydal svoj 10. album len nedávno, minulý rok v marci. Najbližšie sa ale ozve formácia Crazy Town, ktorej frontman Shifty Shellshock by dnes oslavoval.

Vlastným menom Seth Brooks Binzer bol americký spevák a rapper, ktorý sa narodil 23. augusta 1974 a preslávil sa ako líder skupiny Crazy Town. Ich jediný hit Butterfly im na prelome milénií zabezpečil status hviezd. Venoval sa aj solovej kariére, ktorú mu však kazila závislosť od návykových látok. Opustil nás pred 2 rokmi. Teraz sa trošku rozhýbeme, pretože 40-ku dnes oslavuje Sky Blown, polovička dua LMFAO.

Tak. Civilne Skyler Austin Gordy tvoril slávne hudobné duo s kamošom menom Redfoo. Na scéne boli 6 rokov a za ten čas vyprodukovali niekoľko tanečných a klubových hitov vrátane Party Rock Anthem z roku 2011. Pokračujeme v roku 2019, keď 23. augusta vydala Taylor Swift svoj 7. štúdiový album.

Všetkých 18 piesní z albumu Lover sa dostalo do americkej hitparády, čím prekonala rekord medzi speváčkami. V niekoľkých krajinách s platňou zabodovala a prvá s ňou bola aj na domácej pôde. Ale aj jej kolegyňa Sabrina Carpenter vydala v tento deň album v poradí 6. Stalo sa tak 2 roky dozadu a nachádza sa na ňom aj letný hit Rádia Košice na dnešný deň.

albume Short and Sweet speváčka rozoberá svoj milostný život a pohľad na randenie v súčasnosti, čo asi nie je veľká sláva. Jeho názov odkazuje na emocionálny dopad jej najkratších romantických vzťahov, ako aj na jej nízku postavu a krátku minutáž albumu. Najväčším hitom bol práve prvý single z tohto albumu, ktorý vyšiel ešte v apríli a absolútne ovládol leto 2024. No vyzerá to, že aj v horúčavám ľuďom chutí poriadne dobré horúce espresso. Náš hudobný kávovar je už zohriatý, preto nám nič nebráni dať si rýchlu degustáciu výberovej kávy od Sabriny Carpenter. Nech sa páči, toto je spomínané espresso.

0: Z Rádia Košice práve dohráva Sabrina Carpenter Espresso. Snáď sa teraz pomaly prebúdzate, máte pri sebe nejakú tú kávu a my vám k tomu ešte pustíme novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Bratislave je aktuálne pokojná, no na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Malo by to potrvať do septembra. Ďalej na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na radary si dajte pozor na Panonskej pri priemyselnom parku smerom od mosta SNP a na Dolnozemskej pri nemocnici smer Slnečnice. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko, ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, neváhajte nás aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nový chodník na Jánošikovej v Prešove má zvýšiť bezpečnosť. Odborník ocenil vyšetrovanie obdobia pandémie. Slovenské hokejistky vyhrali turnaj bez straty bodu. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Prešov plánuje zrekonštruovať a zmodernizovať úsek chodníka na Jánošikovej ulici pred objektom občianskeho združenia Mimami. Projekt prinesie nielen nový chodník, ale aj bezpečnejšie prostredie v okolí detského ihriska. Zhotoviteľ sa podľa zmluvy zaväzuje stavbu ukončiť a odovzdať najneskôr do 2 mesiacov od prevzatia staveniska. Počas prác je miesto vyznačené dočasným dopravným značením. Doprava však zostáva zachovaná po existujúcich miestnych komunikáciách. Bez ohľadu na to, ako dopadne aktuálna kauza, pri ktorej Úrad boja proti organizovanej kriminalite vzniesol obvinenie v súvislosti s podvodným vyplácaním finančných prostriedkov určených na prevádzku momiek, je dobré, že orgány činné v trestnom konaní preverujú obdobie pandémie, myslí si to publicista Juraj Hrabko.
2: Možno pôjdu aj ďalej ako zámomky, pretože je faktom a všetci si na to dokážeme spomenúť, hoci to už odchádza pomaly ako všetky udalosti do zabudnutia, že to bola veľmi zlá doba.
1: Doplnil, že v každej dobe sa nájdu ľudia, ktorí sa ju snažia zneužívať vo svoj prospech. Jednou z úloh aktuálnej vlády podľa neho bolo, aby obdobie pandémie analyzovala a navrhla do budúcnosti opatrenia, ktoré by v prípade podobnej krízovej situácie zabránili opakovaniu starých chýb a omylov. Taliansko nebude podľa slov vicepremiéra Mattea Salviniho napriek novým pravidlám Európskej únie zatiaľ prijímať migrantov z Nemecka. Predseda pravicovej strany Liga to odôvodnil tým, že nemecké humanitárne organizácie berú na svoje lode v Stredozemnom mori utečencov, ktorých prepravia do Talianska. Niektorí z nich následne cestujú ďalej do Nemecka. Obeťou útoku mečom na strednej škole vo Švédsku bola 17-ročná študentka. Dvaja chlapci vo veku 12 a 17 rokov utrpeli vážne zranenia, zatiaľ čo tretieho s ľahkými zraneniami už medzičasom prepustili z nemocnice. 18-ročného útočníka polícia pri zásahu postrelila do nohy a následne ho zadržala. Slovenské hokejové reprezentantky zvíťazili aj vo svojom 3. zápase na turnaji European Cup of Nations v Bardejove a podujatie vyhrali bez straty bodu. Vo včerajšom dueli rozstriedali Holandianky 8-0. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov, na severe do 22. Teplomer na východe a Liptove ukazuje práve 17 až 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend praje Terezia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Šariši.
4: 90,8.

0: Počúvate Rádio Košice, práve nám hrali Red Hot Chili Peppers na naladenie takej jemnej rockovej nálady. Teraz sa už ideme pozrieť s vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že výjazd z Karlovej Vsi na most Lanfrancon je dočasne uzavretý, a to až do odvolania. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Taktiež na ulici Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamačskú ulicu. Poďme na radary, tie sú na Ružinovskej pri Lidli smer centrum a na Romanovej za Kauflandom smerom od mosta. Hliadka je na Starohájskej pri Dostihovej dráhe smer Dolnozemská. To je všetko, prajeme vám šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, práve dohral Harry Styles American Girls. No a my teraz striedame americké dievčatá za slovenské cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu preto opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na radar si dajte pozor na Romanovej ulici za Kauflandom smerom od mosta a hliadky sú na Starohajskej pri Dostihovej drahe smer Dolnozemská a pred Vajnorským rybníkom smerom od Púchovskej. To je zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Tatranskej samospráve pribudli bezpečnostné tabule. Chovatelia upozorňujú na výrazný pokles nákupnej ceny kravského mlieka. V najvyššej českej súťaži sa presadili aj Slováci. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. Vo vybraných frekventovaných lokalitách mesta Vysoké Tatry pribudli nové informačné tabuľky, ktorých cieľom je zvýšiť bezpečnosť chodcov a cyklistov a podporiť ich vzájomnú ohľaduplnosť. Umiestnené sú najmä na úsekoch s výrazným pohybom chodcov. Tabule vyzývajú cyklistov, aby uprednostnili jazdu po ceste a rešpektovali priestor určený predovšetkým chodcom. Poľnohospodári na Slovensku čelia mliečnej kríze. Výrazný pokles ceny kravského mlieka podľa chovateľov ohrozuje podniky. Ako uviedol podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Števček, niektoré chovy na Slovensku možno nebudú vedieť ekonomicky zvládnuť situáciu a skončia s chovom dojníc.
2: Myslím, že tu musí nejako zasiahnuť, ale žiadame aj ministerstvo a komunikujeme a spolupracujeme teda s ministerstvom, aby naozaj musel nájsť pomoc pre tých poľnohospodárov, ktorí chcú ešte chovať dojnice, pretože ich máme už len 100 tisíc dojníc približne na Slovensku. Ak by aj toto klesalo, tak už aj, čo sme celkom slušne, v sebestačnosti výroby surového kravského mlieka, aj to bude pokles a budeme takisto odkázaní len na dovoz mlieka.
1: Minulý rok dosahovala priemerná realizačná cena mlieka za celý rok približne 50 centov za liter, čo je podľa Števčeka cena, ktorá zabezpečovala poľnohospodárom celkom normálne podnikateľské prostredie vo výrobe mlieka. Za prvých 7 mesiacov tohto roka priemerne klesla na 40 centov a v súčasnosti je zhruba 36 centov za liter. Aktuálna cena za surové kravské mlieko podľa neho pre mnohých producentov nepokrýva náklady na výrobu. Pápež Leo XIV. Označil miništát San Marino za vzor politickej slobody a sociálnej súdržnosti. Vyzdvihol tiež jeho stáročia trvajúce republikánske tradície. Počas jednodňovej návštevy najstaršej dodnes existujúcej republiky sveta vyzdvihol odkazy svätého Marína a svätého Leva, ktorí podľa neho pomohli vytvoriť spoločnosť založenú na slobode, vzájomnej úcte a súdržnosti. Slovenský futbalista Lukáš Letenaj prispel gólom k triumfu FK Mladá Boleslav nad Slováckom 2-1 v stretnutí 5. kola českej najvyššej súťaže. Mladá Boleslav naďalej nespoznala v súťaži trpkosť prehry. Na konte má 11 bodov. Gól Ladislava Almášieho pomohol Bohemiasu k zisku bodu v stretnutí proti pražskému rivalovi Slavii. Klokani remizovali na ihrisku súpera 2-2. Slavia vedie ligu, no iba o lepšie skóre pred Mladou Boleslavou. Dnes očakávame prevažne jasné počasie a teploty vystúpia na 23 až 27 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove od 19 do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: Práve doznieva Pink v spolupráci s Willow Sagehart z Éteru Rádia Košice, kde si teraz sadáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili na Staromestskej za mostom SNP. Prechádzajte tu preto opatrne. Na moste SNP je taktiež uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta. Potom na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Potrvá to až do septembra. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Radary na vás striehnu na Trnavskej pri Zimnom štadióne smerom do centra a na D2 pri OMV Jarovce smerom od Petržalky. To je zatiaľ všetko, prajeme vám šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Unbelievable od britskej kapely EMF práve dohráva z Rádia Košice, kde striedame dobrú hudbu za informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Bratislave pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Staromestskej za mostom SNP. Prechádzajte tu preto opatrne. Taktiež na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasným dopravným značením. Prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Ďalej na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a na ulici Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamačskú ulicu. Radar na vás striehne na konci mosta SNP smer Staré Mesto. To je zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Toto nemôžeš.
2: A túto lúpačku.
1: Ani tú, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

0: Zvolím. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nový semafor na Brnianskej má zvýšiť bezpečnosť. Na Kolibe sa začali úpravy priestoru pred školou. BC Slovan predstavil nových asistentov trénera. Na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Mesto spustilo semafor na Brnianskej. Má zvýšiť bezpečnosť na úseku, ktorý bol v minulosti miestom viacerých vážnych aj tragických nehôd. Kritickým miestom je križovatka Brnianska Prokopa Veľkého, kde dochádzalo k nehodám najmä pri nesprávnom odbočovaní. Nové svetelné riadenie má pomôcť znížiť riziko podobných situácií a zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov premávky. Prázdninové obdobie magistrát využíva na testovanie pevných signálnych plánov a zber dát. Na ich základe pripravuje dynamické riadenie, ktoré bude reagovať na aktuálnu premávku. Polícia v súčinnosti s pracovníkmi finančnej správy skontrolovala podnik na Miletičovej ulici v Bratislave. Vykonanej akcie predchádzalo viacero podnetov od občanov, ktorí poukázali na porušenia zákonov. Počas akcie policajti skontrolovali celkovo 104 osôb a 3 mladistvé osoby, u ktorých alkohol zistený nebol. Polícia avizovala, že v podobných súčinných akciách budú policajti v Bratislave pokračovať. Na Kolibe sa začali úpravy priestoru v okolí základnej školy Jeséniová, ktoré realizuje magistrát a Metropolitný inštitút Bratislavy v rámci ich programu Mesto pre deti. Cieľom týchto zmien je zlepšiť bezpečnosť a fungovanie priestoru, kde sa stretávajú chodci, autá a MHD. Projekt vznikol na základe podnetov školskej komunity a dopravných analýz, ktoré upozornili na rizikové miesta v okolí školy. Aktuálna etapa prinesie nový bezpečný priechod pre chodcov priamo pred školou, zvýšenie bezpečnosti zastávky jej presunutím zo zákruty na rovný úsek ulice, viac priestoru pre chodcov pri zastávke či bezpečnejšie a plynulejšie parkovanie pre rodičov škôlkarov. BC Slovan Bratislava predstavil dvoch nových členov trénerského tímu. Po boku hlavného trénera Dežana Jakaru budú túto sezónu stáť dvaja skúsení tréneri. Martin Vanek s Jakarom už spolupracoval v Basket Brne, kde postupne prešiel od asistenta až po pozíciu hlavného trénera A tímu. Druhým asistentom je Janes Koniar, skúsený kondičný tréner, ktorý sa dlhodobo stará o fyzickú prípravu hráčov Dežana Jakaru, naposledy v klube KK Krka. Dnes v Bratislave jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 25 až 27 stupňov. Aktuálne je v hlavnom meste do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant pol litrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v pol litrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: Počúvate Rádio Košice, práve nám hral David Guetta a aj takto krátko popoludní sme najbližšie k vám, teraz aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej výjazd z Karlovej Vsi na most Lanfrancon je dočasne uzavretý a železničné priecestie na Vinohradníckej ulici je uzavreté. Potrvá to až do útorka do 8 hodiny ráno. Na radary si dajte pozor na začiatku Brnianskej za Pražskou smer Patronka a na Panonskej Priame smerom od Slnečníc. Hliadke pri Vajnorskom rybníku smerom od Púchovskej. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

kráča more. V piesok sa mení skala a vriaca voda na ľad. Január, strede, júni.

0: Z éteru Rádia Košice doznievajú 5 Seconds of Summer so skladbou Valentine. Na Valentín si síce ešte nejakú dobu počkáme, no na čo už nemusíte čakať, sú nové dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Na radary si dajte pozor na začiatku Brnianskej za Pražskou smer Patrónka, na Einsteinovej pri Inchebe smerom od mosta Lanfrancony, potom aj na Dolnozemskej pri štadióne smer most Apollo a na Púchovskej za Lidlom smerom von z mesta. To je všetko, prajeme vám šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Druhá etapa opravy Rastislavovej v Košiciach si vyžiada zmeny v doprave. Štátny prieskum poslal na prvé miesto Smer. Galovičová obsadila na majstrovstvách 18. miesto. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Zajtra sa v Košiciach začnú práce na druhej etape súvislej opravy Rastislavovej ulice a s tým spojené zmeny v organizácii dopravy. Stavebné práce sa začnú v úseku od križovatky s Alejovou po odbočenie na Cintorínsku ulicu. Uzatvorené budú dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka bude vedená iba jednosmerne v smere od Alejovej k Cintorínskej ulici vo voľnom jazdnom pruhu. V opačnom smere budú musieť vodiči využiť obchádzkovú trasu cez Cintorínsku, Južnú triedu a križovatku VSS. Ak by sa voľby konali v auguste, zvíťazila by v nich strana Smer. Ukázal to prieskum Centra sociálnych výskumov pri Infostate. Smer by vo voľbách získal takmer 20,5%. Za Smerom by na druhom mieste skončilo hnutie Progresívne Slovensko s podporou vyše 18,5%. Treťou najúspešnejšou stranou by bola prekvapivo Sloboda a Solidarita, ktorú by volilo 9,8% voličov. Na štvrtom mieste by skončil Hlas a Republika skončila v štátnom prieskume až na piatom mieste. Pri odpočte aktivít Medzinárodného roka dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj na valnom zhromaždení OSN v decembri tohto roka chceme ukázať reálne výsledky spolupráce. Uviedla to splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.
2: Aby Slovensko neprišlo do OSN iba povedať nejaké, čo plánovalo, alebo teda niečo predstaviť, ale my, aby sme reálne im ukázali, toto sme spravili v spolupráci s rezortami, toto sme spravili v spolupráci so samosprávou, s podnikateľským sektorom, samozrejme s mimovládnymi neziskovými organizáciami.
1: Záber práce dobrovoľníkov je podľa nej mimoriadne široký a dá sa hodnotiť aj z ekonomického hľadiska, keďže sa podieľa na tvorbe slovenského HDP. Veľkú hodnotu má však aj samotná ochota ľudí venovať svoj čas činnosti určenej na pomoc iným. Poľské vojská územnej obrany uviedli do stavu vysokej pohotovosti potom, ako sa krajinou prehnal silný búrkový front, ktorý viedol k výpadkom elektriny a tisícom zásahov záchranných zložiek. Cieľom pohotovosti je zaistiť pripravenosť vojenského personálu, podporiť verejnú správu a pohotovostné služby. Slovenská reprezentantka v dráhovej cyklistike Ema Galovičová obsadila na majstrovstvách sveta juniorov v Belgicku 18. miesto v bodovacích pretekoch. Do finále postúpila z druhej pozície v prvej rozjazde a získala v ňom jeden bod. Dnes naďalej prevažne slnečno a príjemne teplo. Zajtra jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota od 20 stupňov na Hornom Spiši do 28 na Dolnom Zemplíne a Babove. Východ a Liptohlásia aktuálne 21 až 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu želá Terezia Čokotová.

0: Objednajte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Z Rádia Košice dohráva Lady Gaga s minuloročným hitom Dead Dance, ktorý preslavil seriál Wednesday. Máme 13 hodín 20 minút, teraz sa ideme pozrieť na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Malo by to potrvať do septembra. Ďalej na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Na radar si dajte pozor na Žitnej za štadiónom smerom von z mesta a hliadke na konci Slávičieho údolia smer Starej Grunty. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko, ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, práve nám hrala česká rocková skupina John Wolf Hooker. No a teraz je čas kontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Ďalej na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. A na ulici Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená, prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamačskú ulicu. Obmedzenie platí do piatka. Radar na vás striehne na Žitnej za štadiónom smerom von z mesta a hliadke na Starohajskej pred Dostihovou dráhou smer Dolnozemská. To je všetko, prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketok Fresh a Fresh Plus.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Výstavba nájomných bytov v Levoči pokračuje podľa harmonogramu. Premiér chce informácie o momkách, prokurátor odkazuje na vyšetrovanie. Slovenskí volejbalisti nezopakovali výhru so Švajčiarskom. Je po 14. prinášame vám správy Rádia Košice. Na ulici Viktora Grešika v Levoči pokračuje výstavba 5 nájomných bytových domov, ktorá napreduje v súlade so stanoveným harmonogramom. Po dokončení v nich vznikne spolu 30 bytových jednotiek, z toho 15 dvojizbových a 15 trojizbových, každý s vlastnou lodžiou. Celkové náklady na výstavbu predstavujú viac ako 3,5 milióna eur. Dokončenie výstavby je naplánované na august 2027. Kolaudácia by mala nasledovať v septembri. Podvodné vyplácanie finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest, tzv. Momiek, treba riešiť. Predseda vlády Robert Fico v tejto súvislosti vyzval policajtov, prokuratúru aj médiá, aby tak robili.
2: Tento megaškandál rozkrádania verejných financií za vlád Matoviča, Hegera a Hodora je megaškandál miliónový, o ktorom museli politici, ktorí riadili ministerstvo zdravotníctva, vedieť. A existujú aj kontrolné mechanizmy na ministerstve financií, ktoré mali zastaviť toto totálne rozkrádanie finančných prostriedkov.
1: Deklaroval, že môže podporiť ministra vnútra, aby špecializované týmy, ktoré prípad vyšetrujú, dostali viac finančných prostriedkov z rozpočtu. Výzva smerovala aj generálnej prokuratúre, aby informovala slovenskú verejnosť o prípade. Reagoval na to generálny prokurátor Maroš Žilinka.
3: Nie sme povinní ani vás, ani nikoho iného informovať o krokoch a úkonoch, ktoré sme vykonali alebo mienime vykonať za účelom náležitého objasnenia veci, ktoré bude dostatočné na zákonné a spravodlivé rozhodnutie. Nedovolím však, aby sa trestné veci, zvlášť v štádiu prípravného konania, ktoré nie je skončené, využívali či zneužívali na politické účely, či naplňanie politickej agendy, či politických sľubov.
1: Zároveň zdôraznil, že prípad sa nachádza v počiatočnom štádiu prípravného konania, ktoré je konaním neverejným. Kanadský premiér Mark Carney oznámil zavedenie odvetných ciel voči Spojeným štátom potom, ako rokovania o obchodnej dohode medzi dlhoročnými spojencami stroskotali. Kanada tak reaguje na nové 50-percentné americké clá na tovar v hodnote približne 20 miliárd dolárov. Slovenskí volejbalisti prehrali v druhom z dvojice prípravných zápasov pred majstrovstvami Európy v Žiline so Švajčiarskom 1-3. Nenadviazali tak na piatkové víťazstvo, keď pod Dubňom zdolali toho istého súpera po obrate 3-1. Slovenských reprezentantov čaká v rámci záverečnej prípravy na európsky šampionát ešte vystúpenie na turnaji v Estónsku začiatkom septembra. Dnes ešte slnečno a teplo. Začiatok nového týždňa, opäť jasný až polooblačný, teploty vystúpia na 20 až 28 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 45 centov.

0: centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Z éteru Rádia Košice doznieva skladba She's Like the Wind z filmu Triešny tanec. My už prestávame tancovať a namiesto toho ideme skontrolovať, čo sa zmenilo v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no železničné prieceste na Vinohradníckej ulici je uzavreté. Uzávera potrvá do útorka do 8 hodiny ráno. Ďalej výjazd Karlovej vsi na most Lanfrancon je dočasne uzavretý, a to až do odvolania. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Na radary si dajte pozor na Dolnozemskej pred mostom Apollo smer Staré mesto a na konci Dolnozemskej pred Slnečnicami. To je zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, práve nám hrali Miles Smith a Niall Horan so skladbou Drive Safe. My dúfame, že aj vy jazdíte bezpečne a snaď vám v tom pomôžu aj naše aktualizácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Na radary si dajte pozor na Dolnozemskej pred mostom Apollo smer Staré Mesto a na konci Dolnozemskej pred Slnečnicami. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a teraz šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovská škola sa zapojí do projektu o umelej inteligencii. Financovanie polície nemá byť podľa prezidentky spájane s citlivými prípadmi. Bayern získal 12. krát nemecký superpohár. Aj po 15. sa začínajú správy Rádia Košice. Súčasťou vzdelávacieho procesu v spojenej škole na Masarykovej ulici v Prešove budú moderné IT technológie a nástroje umelej inteligencie. Zastupiteľstvo Prešovského kraja, ktorý je zriadovateľom školy, schválilo jej vstup do medzinárodného projektu AI cesta k modernému vzdelávaniu. Projekt s rozpočtom takmer 355 000 eur sa bude realizovať do júla 2030, a to v partnerstve so strednou školou z Českého Kladna. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová považuje za dôležité, aby financovanie a personálne posilňovanie polície nesúviselo a nebolo spájane s konkrétnymi citlivými prípadmi alebo na základe toho, voči akým konkrétnym fyzickým či právnickým osobám je vedené vyšetrovanie. Uviedla to v reakcii na vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica. Ten deklaroval, že môže podporiť ministra vnútra, aby špecializované týmy, ktoré vyšetrujú prípad momiek z času pandémie, dostali viac finančných prostriedkov z rozpočtu. Maškarová zároveň podotkla, že víta každú diskusiu o vytváraní adekvátnych podmienok pre policajtov a špecializované týmy. Výzva pre samosprávne kraje na zriadenie jednotných kontaktných miest pre mladých ľudí podľa opozičného progresívneho Slovenska obchádza organizácie, ktoré s nimi pracujú už roky. Vyzvalo preto ministerstvo práce, aby podmienky zmenilo. Rezort v reakcii uviedol, že zmeny neplánuje. Výzva totiž zapojenie existujúcich organizácií umožňuje prostredníctvom regionálnych partnerstiev. Vrtuľníky rakúskej armády boli v tomto roku 17-krát nasadené na hasenie lesných požiarov. V roku 2025 pritom absolvovali iba jeden takýto zásah. Uviedla to ministerka obrany, podľa ktorej tento rok vrtuľníky dopravili na hasenie v ťažko prístupných oblastiach viac ako 3 milióny litrov vody a nalietali takmer 340 letových hodín. Futbalisti Bayernu Mníchov sa rekordný 12. krát stali víťazmi nemeckého superpohára. Úradujúci bundesligový majster a držiteľ domáceho pohára triumfoval v prestížnom dueli na pôde vicemajstra Borussie Dortmund 2-1 a teší sa z prvej trofeje v sezóne. Dnes naďalej prevažne slnečno a príjemne teplo. Zajtra jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota od 20 stupňov na Hornom Spiši do 28 na Dolnom Zemplíne a Babove. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
2: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
2: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
1: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
2: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow!

0: Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

0: Z éteru Rádia Košice práve doznieva Years and Years, All for You. Teraz máme pre vás tie najnovšie informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Ďalej na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Potom most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na ulici Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená, prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamačskú ulicu. Obmedzenie platí do piatka. Na radar si dajte pozor na Einsteinovej za biznis centrom smer most Apollo. Na záver pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. To je všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, je 23. august, prajeme pohodové nedeľné počúvanie. Práve pred nami je už hudobný kalendár. Ako prvý sa v ňom nachádza americký rockový spevák Jimmy Jamison, ktorý sa narodil 23. augusta 1951.

Pôsobil v skupinách ako Target, Cobra, ale najmä Survivors, ktorom spieval v druhej polovici 80-tych rokov a nahral s ňou pre štvrté pokračovanie Rockyho pieseň Burning Heart. Ale azda jeho najznámejšou je titulná skladba seriálu Baywatch, teda Pobrežná hliadka, I'm Always Here. Je to už 12 rokov, čo sa pobral do hudobného neba. Ale Edwin Collins je stále medzi nami a dnes oslavuje.

Škótsky hudobník, spevák a producent sa najviac zaskvel pred vyše 30 rokmi skladbou A Girl Like You, z ktorej bol celosvetový hit. Pred 20 rokmi prekonal vážne zdravotné komplikácie, čo ho na 2 roky odstavilo, ale pozbieral sa z toho. Naposledy vydal svoj 10. album len nedávno, minulý rok v marci. Najbližšie sa ale ozve formácia Crazy Town, ktorej frontman Shifty Shellshock by dnes oslavoval.

Vlastným menom Seth Brooks Binzer bol americký spevák a rapper, ktorý sa narodil 23. augusta 1974 a preslávil sa ako líder skupiny Crazy Town. Ich jediný hit Butterfly im na prelome milénií zabezpečil status hviezd. Venoval sa aj solovej kariére, ktorú mu však kazila závislosť od návykových látok. Opustil nás pred 2 rokmi. Teraz sa trošku rozhýbeme, pretože 40-ku dnes oslavuje Sky Blown, polovička dua LMFAO.

Civilne Skyler, Austin Gordy tvoril slávne hudobné duo s kamošom menom Redfoo. Na scéne boli 6 rokov a za ten čas vyprodukovali niekoľko tanečných a klubových hitov vrátane Party Rock Anthem z roku 2011. Pokračujeme v roku 2019, keď 23. augusta vydala Taylor Swift svoj 7. štúdiový album.

Všetkých 18 piesní z albumu Lover sa dostalo do americkej hitparády, čím prekonala rekord medzi speváčkami. V niekoľkých krajinách s platňou zabodovala a prvá s ňou bola aj na domácej pôde. Ale aj jej kolegyňa Sabrina Carpenter vydala v tento deň album v poradí 6. Stalo sa tak 2 roky dozadu a nachádza sa na ňom aj letný hit Rádia Košice na dnešný deň.

albume Short and Sweet speváčka rozoberá svoj milostný život a pohľad na randenie v súčasnosti, čo asi nie je veľká sláva. Jeho názov odkazuje na emocionálny dopad jej najkratších romantických vzťahov, ako aj na jej nízku postavu a krátku minutáž albumu. Najväčším hitom bol práve prvý single z tohto albumu, ktorý vyšiel ešte v apríli a absolútne ovládol leto 2024. No vyzerá to, že aj horúčavám ľuďom chutí poriadne dobré horúce espresso. Z kaviárne sa už presúvame do prírody, kde nás stretne aj nejaký ten motýľ. Dnes mi narodeniny oslavoval Shifty Shellshock, líder skupiny Crazy Town, ktorý má na svedomí nasledujúcu pesničku. Toto je Butterfly v Rádiu Košice.

0: práve dohráva Roxette Sleeping in my car z Rádia Košice, kde sme vždy najbližšie k vám, teraz aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Na záver pripomíname, že na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. To je všetko, pohodový zvyšok nedele vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: srdce otvorené do korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: Srdce otvorené do korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Historický kostol v Hanušovciach čaká obnova. Školské výdavky zaťažia domáce rozpočty. Kubiš figuruje v Belgicku na 21. priečke. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Kostol na nebovzatia Panny Márie v Hanušovciach na Topľou čaká štvrtá etapa jeho rozsiahlej obnovy. Zahŕňať bude odvlhčenie historického muriva, modernizáciu elektroinštalácie, osvetlenia a ozvučenia, ako aj úpravu vykurovania. Pokračuje historik Ondrej Glot.
2: Všetky múry sú výrazne zavlhnuté a tým pádom je potrebné riešiť odvlhčenie exteriéru a takisto interiéru, na čo boli pripracované jednotlivé posudky a navrhnuté konkrétne stavebné postupy, ktorými by sa malo jednak znížiť tá reálna vlhkosť muriva a zamedziť ďalšiemu zavlhnutiu.
1: Farnosť získala na projekt približne 580 tisíc eur z ministerstva investícií. V súčasnosti sa dokončuje proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa. Práce by mali byť hotové približne do roka. Opozičné KDH podá trestné oznámenie vo veci podozrení sfalšovania slovenského pôvodu potravín. Reaguje tak na nové závažné informácie o systematickom označovaní zeleniny dovezenej zo zahraničia ako slovenskej. KDH zároveň žiada mimoriadne kontroly v obchodných reťazcoch a vyvodenie zodpovednosti voči každému, kto sa na klamaní spotrebiteľov podieľal. Len 2% slovenských rodičov majú presný prehľad o výdavkoch na nadchádzajúci školský rok. Ostatní majú len približnú alebo vôbec žiadnu predstavu. Najčastejšie odhadujú náklady v sume 80 až 160 eur na dieťa. Takmer polovica domácností zvládne tieto nákupy z bežného príjmu. Zvyšok musí siahnuť po úsporách, dlhodobo šetriť alebo využiť pôžičku. Vyplýva to z prieskumu. Americký federálny súd zrušil vládny zákaz udeľovania víz štátnym príslušníkom zo 75 krajín, ktorí sa chcú v USA usadiť na neurčitú dobu, čím zasadil tvrdú ranu imigračným reštrikciám prezidenta Donalda Trumpa. V rozhodnutí súdkyňa označila, že táto politika je v rozpore so zákonom a uviedla, že minister zahraničných vecí Marco Rubio pri jej vydaní prekročil svoje zákonné právomoci. Belgický cyklista Jesper Philipsen sa stal víťazom štvrtej etapy pretekov v Belgicku a vďaka triumfu a bonusovým sekundám sa dostal na čelo celkového poradia. Slovák Lukáš Kubiš z týmu Unibet Rose Rockets prišiel do cieľa na 47. mieste v rovnakom čase ako víťaz. V celkovom poradí mu patrí 21. priečka. Martin Svrček skončil na 78. pozícii a celkovo je na 77. mieste. Začiatok nového týždňa bude opäť jasný až polooblačný, teploty vystúpia na 20 až 28 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na šariši.
2: 90,8.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Nový chodník na Jánošíkovej v Prešove má zvýšiť bezpečnosť. Letné obmedzenia pobočiek pošty by sa mali skončiť do konca septembra. Košičania nestačili na rozbehnutý Slovan. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. Prešov plánuje zrekonštruovať a zmodernizovať úsek chodníka na Jánošíkovej ulici pred objektom občianskeho združenia My Mami. Projekt prinesie nielen nový chodník, ale aj bezpečnejšie prostredie v okolí detského ihriska. Zhotoviteľ sa podľa zmluvy zavezuje stavbu ukončiť a odovzdať najneskôr do 2 mesiacov od prevzatia staveniska. Počas prác bude miesto vyznačené dočasným dopravným značením. Doprava však zostane zachovaná po existujúcich miestnych komunikáciách. Všetky poštové pobočky, ktorých sa týka úprava otváracích hodín a dočasné obmedzenie prevádzky počas leta, budú postupne sprístupnené a otvorené najneskôr do 30. septembra. Slovenská pošta deklaruje, že dotknuté pobočky postupne otvára podľa vopred pripravovaného harmonogramu. Dočasné prerušenie prevádzky od 1. júla do 30. septembra sa podľa spoločnosti týkalo, respektíve týka 63 pôšt po celom Slovensku. Pošta nespresnila, koľko z týchto pobočiek už otvorila. V lani pracovalo vo verejnej správe 446 tisíc zamestnancov, z toho vyše polovica v jej ústredných orgánoch. Od roku 2020 sa počet verejných zamestnancov zvýšil o 19 500. Vyplýva to z informatívneho materiálu na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady. Nemecký minister zahraničných vecí počas návštevy Kyjeva ostro kritizoval ruského prezidenta Vladimíra Putina za zintenzívnenie vojny proti Ukrajine a prisľúbil ďalšiu pomoc vo výške 60 miliónov eur. Jeho návšteva nasledovala deň po útoku ruských dronov na nákupné centrum v Krivom Rihu, pri ktorom zahynulo najmenej 16 ľudí. Futbalisti FC Košice prehrali vo včerajšom zápase 5. kola Nike ligy pred návštevou 9108 divákov so Slovanom Bratislava 1-2. Doposiaľ stále nezdolaný obhajca titulu sa dostal počas prvej polhodiny do dvojgólového vedenia zásluhou Markoviča a Ibrahima. Vôbec prvý gól sezóny inkasovali hostia v 57. minúte z kopačky Filipa Lichého.
2: Zápas plný emócií, každý do toho dal 100%, ale dneska to bohužiaľ na tribúny nestačilo, čo nás mrzí, pretože myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Stav aj celý tým odvedol skvelú robotu, ale keď dáte Slovanu náskok 2-0, tak už sa to ťažko doháňa. Aj keď, pravím, nehali sme tam všetko, ale bohužiaľ dneska to nestačilo na body.
1: Súboj v KFA mal špecifickú príchuť pre útočníka Belasích Romana Čerepkaja, ktorý prestúpil do týmu Slovana len minulý týždeň.
3: Minulý týždeň ešte niekedy začiatkom týždňa som sa tešil, ak tu budem hrať proti Slovanu, a dneska to je celé naopak, takže bolo to veľmi zaujímavé. Samozrejme, že chcel som dať gól, chcel som, aby sme vyhrali, a tak som do toho išiel.
1: Slovan je v aktuálnej sezóne stále 100% a po 4 kolách má skóre 14-1. Košičania sú s 5 bodmi na priebežnej 7. pozícii. V ostatných včerajších zápasoch deklasovala Dunajská Streda Podbrezovú 5-0, Michalovce zdolali Skalicu 2-0 a Ružomberok podľahol Banskej Bystrici 0-1. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota od 20 stupňov na Hornom Spiši do 28 na Dolnom Zemplíne a Babove. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme.

0: Robíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. eFresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Rádio Košice.
2: Aj v Tatrách 91,7.

0: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
0: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Druhá etapa opravy Rastislavovej v Košiciach si vyžiada zmeny v doprave. Zákon o ochrane detí na sociálnych sieťach predložia na vládu. V najvyššej talianskej súťaži sa ukázali traja Slováci. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Zajtra sa v Košiciach začnú práce na druhej etape súvislej opravy Rastislavovej ulice a s tým spojené zmeny v organizácii dopravy. Stavebné práce sa začnú v úseku od križovatky Zalejovou po odbočenie na Cintorínsku ulicu. Uzatvorené budú dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Premávka bude vedená iba jednosmerne v smere od Alejovej k Cintorínskej ulici vo voľnom jazdnom pruhu. V opačnom smere od Cintorínskej Galejovej budú musieť vodiči využiť obchádzkovú trasu cez Cintorínsku, Južnú triedu a križovatku VSS. Návrh zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu, ktorého súčasťou je aj regulácia sociálnych sietí pre deti do 16 rokov, bude predložený nadchádzajúci týždeň na vládu, avizoval to minister školstva Tomáš Drucker.
2: My oproti nám máme gigantov technologických, obrovské firmy, ktoré dlhodobo porušujú zákony. A vo všetkej úcte a milujeme naše Slovensko, žijeme tu, ale sme pomerne ekonomicky slabou krajinou voči týmto gigantom, aby sme mnohé veci si či ním vymohli. Preto je ten koordinovaný postup spolu s našimi susedmi, ďalšími krajinami v Európskej únii dôležitý.
1: Zároveň potvrdil, že veková hranica pre prístup na sociálne siete by mala byť stanovená na 16 rokov. Aj z ministerstva investícií potvrdili, že hľadajú prieniky, ako spoločne chrániť deti. Umelá inteligencia dnes píše texty, vytvára obrázky a videá, odpovedá zákazníkom v online chatoch či napodobňuje ľudský hlas. Od 2. augusta v Európskej únii platia nové pravidlá, ktoré majú spotrebiteľom pomôcť zistiť, kedy za obsahom alebo komunikáciou stojí AI. Ak niekto vytvorí alebo upraví pomocou umelej inteligencie obrazový, zvukový či audiovizuálny obsah, ktorý môže byť mylne považovaný za autentický, musí jeho umelý pôvod jasne uviesť. Postačí na to napríklad ikona AI alebo krátke oznámenie na začiatku audionahrávky. Severovýchod Španielska zasiahli silné dažde, ktoré zaplavili ulice, uväznili ľudí v autách a zranili najmenej 7 osôb. Hasiči zasahovali vo viac ako 200 prípadoch. Futbalisti SSC Neapol odštartovali novú sezónu talianskej série A úspešne, keď zvíťazili na ihrisku FC Janov 2-0. Zo zisku 3 bodov sa tešil aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý odohral celé stretnutie. V drese Janova vybehol na trávnik v závere 18-ročný slovenský útočník Adam Žulevič a pripísal si tak debut v talianskej najvyššej súťaži. Adam Obert odohral 87 minút a tešil sa z triumfu Cagliari na pôde Parmy 1-0. Začiatok nového týždňa bude opäť jasný až polooblačný, teploty vystúpia na 20 až 28 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: Tuto lúpačku.
2: Ani tu, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celiafest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celiafest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
6: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
7: Rádio Košice.
8: Hráme vám aj na Spiši.
7: 92,6.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Zbrojnica dobrovoľných hasičov v Prešove je dokončená. Premiér chce informácie o momkách, prokurátor odkazuje na vyšetrovanie. Rusnák si v Zámorí pripísal asistenciu. Bolo 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Prešov dokončil komplexnú rekonštrukciu hasičskej zbrojnice dobrovoľného hasičského zboru mesta na Košickej ulici. Historická budova z druhej polovice 19. storočia, v ktorej dobrovoľní hasiči pôsobia už roky, dostala po rozsiahlej obnove nové technické vybavenie, zázemie aj výrazne lepšie podmienky na výkon ich činnosti. Na rekonštrukciu mesto získalo viac ako 870 000 eur z externých zdrojov. Podvodné vyplácanie finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest, tzv. Momiek, treba riešiť. Predseda vlády Robert Fico v tejto súvislosti vyzval policajtov, prokuratúru aj médiá, aby tak robili.
2: Tento mega škandál rozkrádania verejných financií za vlád Matoviča, Hegera a Odora je mega škandál miliónový, o ktorom museli politici, ktorí riadili ministerstvo zdravotníctva, vedieť. A existujú aj kontrolné mechanizmy na ministerstve financií, ktoré mali zastaviť toto totálne rozkrádanie finančných prostriedkov.
1: Deklaroval, že môže podporiť ministra vnútra, aby špecializované týmy, ktoré prípad vyšetrujú, dostali viac finančných prostriedkov z rozpočtu. Výzva smerovala aj generálnej prokuratúre, aby informovala slovenskú verejnosť o prípade. Reagoval na to generálny prokurátor Maroš Žilinka.
3: Nie sme povinní ani vás, ani nikoho iného informovať o krokoch a úkonoch, ktoré sme vykonali alebo mienime vykonať za účelom náležitého objasnenia veci, ktoré bude dostatočné na zákonné a spravodlivé rozhodnutie. Nedovolím však, aby sa trestné veci, zvlášť v štádiu prípravného konania, ktoré nie je skončené, využívali či zneužívali na politické účely či napĺňanie politickej agendy či politických sľubov.
1: Zároveň zdôraznil, že prípad sa nachádza v počiatočnom štádiu prípravného konania, ktoré je konaním neverejným. Grécki odborníci a aktivisti v oblasti zdravia vítajú rastúce povedomie o nebezpečenstve ultrafialového žiarenia a riziku úpalu. Dobrovoľníci Červeného kríža preto pri Akropole rozdávajú balíčky obsahujúce opaľovací krém, vodu, informačné letáky a červené šiltovky. More turistov stúpajúcich k tejto antickej pamiatke prúdi totiž aj napoludnie napriek páliacemu slnku. Futbalisti Seattle Sounders v kádri so slovenským stredopoliarom Albertom Rusnákom ukončili 8-zápasovú sériu prehier v zámorskej MLS. Na trávniku Cincinnati remizovali 1-1. Na vyrovnávajúci gól v 83. minúte prihral práve Rusnák, ktorý si pripísal 6. asistenciu v prebiehajúcej sezóne. 32-ročný Slovák nastúpil z lavičky v 77. minúte. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota od 20 stupňov na Hornom Spiši do 28 na Dolnom Zemplíne a Babove. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terézia Čokotová.

0: potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
1: Ja zase notebook na prácu.
0: Ľahký a praktický.
1: Výkonný a spoľahlivý.
2: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
0: Takže tablet.
1: A notebook v jednom?
2: Presne tak.
0: Super, presne to potrebujeme.
2: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na zemplíne.
5: 97,0.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Gemery.
0: 102,0.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Gelnica má novú turistickú atrakciu. Minister životného prostredia avizuje úsporné opatrenia. Nemec sa k týmu Calgary pripojí koncom augusta. Krátko po 20. sú tu pre vás správy Rádia Košice. Ponuku mestskej rekreácie v Gelnici rozšírila nová vyhliadka Gloriet. Kovovo presklená vysutá lávka s dĺžkou 44 metrov ponúka jedinečný výhľad na historické centrum mesta aj široké okolie. Výkonná riaditeľka Košice Region Turizmu Zlenka Vargová-Jurková.
2: Tento projekt bol financovaný z programu Terra Incognita cez Košický samosprávny kraj vo výške 190 000 eur. Ide vlastne o také vysuté molo, kde človek keď príde, tak naozaj vidí tú Gelnicu pod sebou a zároveň pred sebou ako na dlani a tak krásne dokáže prepojiť dve Gelnice, akoby tú starú, tú tradičnú históriu z pohľadu bánictva a podobne s takou tou novou, modernou, kde hľadáme tie nové spôsoby, dôvody na to, aby človek tu mohol naozaj prísť.
1: Podľa architekta Igora Cíla predstavovala výstavba vyhliadkovej lávky náročnú výzvu.
3: Mostová časť je ukotvená na skale, trčí zo skaly, vlastne prišla v jednom kuse vrtuľníkom, je to 8,5 metra dlhá konštrukcia, 2,5 tony ťažká, čiže bola vlastne kvázi aj na limite vrtuľníka samotného a to je jediný diel, ktorý prišiel mechanizáciou a všetko ostatné prišlo ručne lesnou cestou. Samozrejme po lesnej ceste ešte autami, ale posledných 60 metrov všetko v ruke. Nosnosť na skle je 7,5 tony, to je vlastne maximum. Nedá sa to kvázi ani dosiahnuť návštevníkmi, keby sa postavili naozaj na všetko. Tá základná veličina je, že 500 kg na meter štvorcový je vlastne záťaž, na ktorú je narátaná.
1: V susedstve výhľadovej lávky v nadmorskej výške 480 metrov pribudne na jeseň aj zrekonštruovaný altánok Gloriet. Ten pôvodný totiž zničili popadané stromy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba pripravil cez leto úsporné opatrenia v riadení štátu. Tvrdí, že vládna koalícia musí začať šetriť na sebe. Pre návrhy bude podľa svojich slov hľadať podporu poslancov. Ako načrtol, okrem iného vníma, že na riadenie rezortu stačí jeden štátny tajomník. Ukrajinská armáda zaútočila na ďalšie logistické centrum ruského internetového obchodu Ozon 1200 km od hraníc. Miestne úrady potvrdili požiar v komplexe, evakuovali odtiaľ stovky pracovníkov, zranených však nehlásia. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec je po zmene tímu v zámorskej NHL odhodlaný ukázať svoj potenciál a pomôcť Calgary Flames prebojovať sa po štyroch neúspešných sezónach do play-off. 22-ročný obranca je presvedčený, že môže byť kľúčovým dielom do skladačky tímu Ryana Husku. Nemec sa po júnovej výmene z New Jersey Devils pripravoval na Slovensku a k mužstvu, s ktorým podpísal 5-ročný kontrakt, sa pripojí koncom augusta. Začiatok nového týždňa opäť jasný až polooblačný, teploty vystúpia na 20 až 28 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terézia Čokotová.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Tatranskej samosprávy pribudli bezpečnostné tabule. V procese vraždy Kuciaka je vytýčených ešte 18 termínov. Vo finále turnaja v Cincinnati sa stretnú Američanky. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Vo vybraných frekventovaných lokalitách mesta Vysoké Tatry pribudli nové informačné tabuľky, ktorých cieľom je zvýšiť bezpečnosť chodcov a cyklistov a podporiť ich vzájomnú ohľaduplnosť. Umiestnené sú najmä na úsekoch s výrazným pohybom chodcov. Tabule vyzývajú cyklistov, aby uprednostnili jazdu po ceste a rešpektovali priestor určený predovšetkým chodcom. Vláda pomôže obciam a mestám, ktoré zasiahlo vyčíňanie počasia, deklaroval to premiér Robert Fico. Ako informoval, požiadal ministra pôdohospodárstva a ministra životného prostredia, aby spoločne s ďalšími rezortmi predložili všetky možné návrhy, ktoré sa týkajú opatrení, ako s klimatickou zmenou na Slovensku bojovať. V rámci súdneho procesu týkajúceho sa vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, ktorý je spojený aj s trestnou vecou prípravy vražd prokurátorov, je na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vytýčených ešte 18 termínov hlavného pojednávania. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, najbližší termín je naplánovaný na zajtra a posledný na 16. decembra. Európska komisia ukončila verejnú konzultáciu k pripravovanej revízii európskej tabakovej legislatívy. Do ďalšej fázy si však odnáša nezvyčajne kritickú spätnú väzbu, otázniky nad kvalitou podkladov, na základe ktorých rozhoduje, ako aj obavy z nezamýšľaných dôsledkov. V rámci dvoch fáz konzultácie obdržala viac ako 120 tisíc reakcií. Slovensko sa s počtom pripomienok umiestnilo v prvej desiatke členských štátov. Občania, ktorí opustili Rusko a želajú si porážku svojej krajiny vo vojne proti Ukrajine, by sa nemali spoliehať na možnosť návratu. Na zjazde vládnucej strany Jednotné Rusko to vyhlásil jej predseda a ex-prezident Dmitrij Medvedev. Jeho vyjadrenia súvisia s kampaňou pred parlamentnými voľbami 18. až 20. septembra. Americké tenisky Jessica Pegulová a Coco Gauffová na seba narazia vo finále turnaja WTA v Cincinnati. Tretia nasadená Pegulová zdolala v semifinálovom zápase obhajkyňu titulu Igu Świątekovú z Poľska. Gauffová si v pozícii štvorky pavúka poradila s prekvapením podujatia Češkou Sárou Bejlekovou. V Cincinnati si duel o titul zahrajú dve domáce hráčky po 56 rokoch. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota od 20 stupňov na Hornom Spiši do 28 na Dolnom Zemplíne a Babove. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Terezia Čokotová.

started. I raise a wedding to grow. So I play in my own way.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Výstavba nájomných bytov v Levoči pokračuje podľa harmonogramu. Európa si pripomína pamiatku obetí stalinizmu a nacizmu. Real Madrid vstúpil úspešne do novej sezóny. Po 22. vám prinášame správy Rádia Košice. Na ulici Viktora Grešika v Levoči pokračuje výstavba 5 nájomných bytových domov, ktorá napreduje v súlade so stanoveným harmonogramom. Po dokončení v nich vznikne spolu 30 bytových jednotiek, z toho 15 dvojizbových a 15 trojizbových, každý s vlastnou lodžiou. Celkové náklady na výstavbu predstavujú viac ako 3,5 milióna eur. Dokončenie výstavby je naplánované na august 2027. Kolaudácia by mala nasledovať v septembri. V júli tohto roka sa na Slovensko individuálne doviezlo spoza hraníc 5754 jazdených vozidiel. V porovnaní s júlom minulého roka, keď ich bolo 5799, ide o mierny pokles o necelé percento. Rastie dopyt po mladších modeloch. Vozidiel vo veku do 2 rokov sa doviezlo medziročne o takmer 30% viac. 4 z 10 importovaných aut už majú pod 5 rokov. O staré a priveľmi ojazdené kusy už nie je záujem. Vyplýva to z analýzy údajov ministerstva vnútra. Dátum 23. august symbolizuje jednu z najtemnejších kapitol moderných dejín Európy. Európsky deň pamiatky obetí stalinizmu a nacizmu, známy aj ako Deň čiernej stuhy, je príležitosťou na tichú spomienku. Pamätný deň, oficiálne vyhlásený Európskym parlamentom, slúži ako memento o miliónoch nevinných ľudí, ktorých životy boli zničené alebo násilne ukončené totalitnými režimami. V čase, keď sa historická pamäť stáva dôležitým pilierom demokratickej odolnosti, predstavuje výzvu k ostražitosti pred akoukoľvek formou autoritárstva. Zároveň pripomína, že sloboda a ľudská dôstojnosť nie sú samozrejmosť. Ľudia v Anglicku, ktorí potrebujú okamžitú pomoc so psychickými problémami, budú mať prístup k špecializovaným centrám v blízkosti svojho bydliska, a to bez nutnosti objednania. Sľúbila to vláda, ktorá predstavila plány vytvorenia siete takmer 200 komunitných centier a pohotovostí pre duševné zdravie do roku 2029. Futbalisti Realu Madrid úspešne vstúpili do novej sezóny španielskej La Ligy. V prvom zápase po návrate trénera Joseho Mourinha zvíťazili na pôde barcelonského Espanyolu 2-1. V ďalšom stretnutí prehrali hráči Atletika Bilbao so Sevillou 1-3. Sevilla je tak so 6 bodmi priebežne na čele tabuľky. Valencia remizovala so Celtou Vigo 0-0. Začiatok nového týždňa bude opäť jasný až polooblačný, teploty vystúpia na 20 až 28 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch. Nechceš si ma vziať, spýtal som sa, prečo vie len Boh.